venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce a mântuit neamul omenesc.

Îndreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale, să fie inima mea fără prihană într-o îndreptările tale, ca să nu mă rușinez. Se topește sufletul meu după mântuirea ta, în cuvântul tău am nădăjduit, sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fum. Dar îndreptările tale nu le-am uitat, câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc. Spus mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă, puțin a fost, de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. După mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele în veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, în neam și în neam adevărul tău. Întemeiat-ai pământul și rămâne după rânduiala ta. Rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un necazul meu. În veac nu voi uita îndreptările tale, că întrânsele m-ai viat, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă. Când îndreptările tale am căutat, pe mine m-au așteptat păcătoșii ca să mă piardă, mărturiile tale am priceput. La tot lucrul desăvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Că am iubit legea ta, Doamne, ea toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, că la mărturiile tale este gândirea mea, mai mult decât bătrânii am înțeles. Că poruncile tale am căutat, de la toată calea ce rea mi-am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege, cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput prin aceasta, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Făclie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele, juratul m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul Tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Pusul meu păcătoșii cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturiile Tale în veac, că bucurie inimii mele sunt ele. Plecat am inima mea ca să fac îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu. În cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu, apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea, defăimată-i pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale. Pentru că nedrept este gândul lor, socotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile tale. Răpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață, robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul, pentru aceasta spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-ai cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează-i după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege, izbăvește de clevetirea oamenilor. Și voi păzi poruncile tale, fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale, izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei,
pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale, poruncite-ai cu dreptate mărturiile tale și cu tot adevărul. Topit m-a râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei, lămurit cu foc, este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în drepturile tale nu le-am uitat, dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea, drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în drepturile tale voi căuta, strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zor m-am sculat și am strigat, întru cuvintele tale am nădăjduit, deschis am ochii mei dis de dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat, aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele, vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu, departe de păcătoși este mântuirea când drepturile tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază, mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale, vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, într-o mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale, căpeteniile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat cu moară mare, nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc, așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzit a sufletul meu mărturiile tale și le-a iubit foarte, păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în dreptările tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască. Că poruncile tale am ales, dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este, iarăși, pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui, ci te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la ziua cea înfricoșătoare, gândind suflete al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta, contând de lemn, luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată, mirele, vezi, dar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpin pe Hristos, cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută. Pentru pacea lumii te roagă că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

Până Dumnezeule, Părintea Totputernice, Doamne, Fiule, Unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrednicul, robul Tău, că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita cel ce te păzește, iată, nu va dormita, nici va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta, ziua soarele nu te va arde, nici luna noapte. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi-va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

pomenește, Doamne, ca un bun pe robii Tăi și câte în viață au greșit, iartă-le, că nimeni nu este fără de păcat. Fără numai Tu, Cel ce poți, și celor adormiți le dau odihnă, Cel ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni, toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus. Spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine avându-te, că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit, și iartă lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice, și despătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite, că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, când nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești

Adică ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Primite ție ajutor din ocaș, să te-o spun și din Sion, sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de toată ta bineplăcută să-i fie, dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății. Pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Ia-ți a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta. Slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceasfre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cel ce te-ai înălțat pe cruce de bună voie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurări în Tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși creștini, dăruindu-le răzvrința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău, armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întărește în viața cea de oficea drept măritor, Doamne creștin, mântuiește-i pe cei ce rândui să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe

0: Preasfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor.

Slavă întrucele Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucele Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucele Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulți ce mă necăjesc, că mulți scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, mamă, că Domnul m-a sprijinit, nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoși doar ai zlobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, mamă, că Domnul m-a sprijinit. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta, nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea, apăsat-o peste mine, umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am îngârpăbuit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima m-a s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut cei de aproape mei departe au stat și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele mie, greau de șertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au pletinat picioarele mele împotriva mea s-au simțit că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără drege mea eu vă vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit ceea ce mă urăsc pe nedrept. Ceea ce mă răspătesc rele pentru bune mă defăimau că urma în bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte despre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață. Înțetat de Tine sufletul meu, suspinat după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă, așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața. Buzele mele te vor lăuda, așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. Mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, unde dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit din noaptea Ta, iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul are prin Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusul meu în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții, asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a adus peste mine.
Depărtată de la mine pe cunoscuții mei, ajunsem urăciunea lor închis, am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt, mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământul uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, repezi sufletul meu și întorci față ta de la mine, sărac sunt eu și în ostelul din tinerețele mele înălțat am fost, dar m-a sperit și m-a mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au turburat. Înconjurat m-au ca apă toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini și pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu în numele celor sfânt al lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de lege tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări. Pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, noi îi se vor cale vântului tinerețele tale, cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale, îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iubi nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilelui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește, binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce puternești la virtute care faceți cuvântul lui. Și auziți glasul cuvintelor lui, binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, în tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric, ca morâțe din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele, în zile de demult cugetată, la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale, m-am gândit întins, am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grab auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă celor ce coboară mormânt. Vă să aud dimineața, mila ta, că la tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu, fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei. Și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta să nu intre la judecată cu robul tău, Duhul tău cel bun nu va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia!

0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să râde de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de lege în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările Tale și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va mășini pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul, așezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din las picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi merenia mea și osteneala mea și mi-arătă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinesc, că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și drept s-au lipit de mine, că Te-am așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjduit în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchi și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunare de șertăciune și cu călcători de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi întru cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne, ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubit, am bunăcuvință casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de lege și dreapta cărora este plină de daruri. Iar eu într-o nerăutate mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miliește, că piciorul meu a stat într-o îndreptate, într-o adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Că se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei aceia au slăbit și au căzut. De s-ar îndui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta voi căuta, ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez lăcașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit într-un locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum iată înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta. Să nu-Ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați în tămânie de la robul Tău. Ajutorul meu fi să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, Mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea a mințit să ieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeu meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele că mă rog către tine, când ridic mâinile mele către lăcașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi, cu cei ce cresc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în El a nădăjuit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bună voia mea îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărător mântuirilor unsului Său. Mântuiește poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Paște-i pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnul fiului lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă în numele Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeu slavie tunat, Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință, glasul Domnului cel ce sfărâmă cedri și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va fărâmița pe ei ca pe vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca pui de rinocel. Glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedri și va descoperi dâmbrăvile și în lăcașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea

0: tulburat. Către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeu meu mă voi ruga. Ce folos de sângele meu când mă cobor eu în stricăciune? Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? Auzit a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu. Schimbat ai plângerea mea într-o bucurie, rupt ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeu meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptate Ta izbăvește-mă și mă scoate. Leacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu. În mâinile Tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeul adevărului. Urât ai pe cei ce păzesc deșertăciune, zadare rău spre Domnul l-am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea. Mântuit ai din nevoi sufletul meu. Și numai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, când mă necăjesc, tulburat sau de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea, că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei în suspine. Slăbită într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mor din inima lor, ajunsă-mi ca un vas stricat. Am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur când se adunau ei împreună împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne, zis-am, Tu ești Dumnezeul meu. În mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei, de cei ce mă prigonesc. Arată fața Ta peste robul Tău, mântuiește-mă cu mila Ta. Doamne, să nu fiu rușinat că Te-am chemat pe Tine, să se rușineze necredincioși și se coboare în iad. Mute să fie buzele cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjuiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-vei pe dânsii cu acoperământul feții Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat este Domnul că minunat a făcut mila Sa în cetatea întărită. Iar eu am zis în uimirea mea, lepădat sunt de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine. Iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjuiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul care nu-i va socoti Domnul păcatul, nici este în gura lui vicleșug. Că am tăcut îmbătrânită oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noaptea s-au îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în suferință când ghimpele mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns-o împotriva mea. Zis-am, mărturisi voi fără de legea mea Domnului și Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu. Pentru aceasta va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potoc de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepțite-vă și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațintit-vă spre Tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un cătăl la care nu este pricepere. Cu zăbală și cu frâu fălcile lor vei strânge ale celor ce nu se apropie de Tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce nădăjduiește în Domnul mila îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o fără de legi zămislit, fiind eu păcătosul, nu putez să caut spre înălțimea cerului, ci bizuindu-mă pe iubirea Ta de oameni, strig. Dumnezeule, milostiv fii mie și mă mântuiește. Doamne, nu cu mânia

0: Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cerți, de vreme ce și dreptul abia se mântuiește, dar eu, păcătosul, unde mă voi arăta? Că n-am purtat greutatea și zăduful zilei, măcar cu cei din ceasul al 11-lea împreună mă numără Dumnezeule și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurată născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești în ceruri binecuvântată și pe pământ preamărită, bucură-te, mireasă nenuntită. Brațele părintești deschide-le mie, că în păcate am cheltuit toată viața mea spre bogăția cea neîmpuținată a îndurărilor tale privind, Mântuitorule. Nu trece cu vederea inima mea cea sărăcită acum, căci către tine cu umilință strig, greșit am ție și mă mântuiește. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Divanul tău este înfricoșător și judecata ta este dreaptă, iar faptele mele sunt rele. Ci însuți milostive întâmpinându-mă, mântuiește-mă și de o sândă mă izbăvește, ferește-mă, stăpâne, de partea caprelor și mă învrednicește să stau la dreapta ta. Judecătorule prea drept, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Călăuzește curată ceea ce ești cu totul fără de prihană, ticălosul meu suflet, și te milostivește spre el, că se prăbușește sub povara greșelilor într-o adâncul pierzării și în ceasul cel înfricoșător al morții să mă izbăvește, diavole, ce mă învinovățesc, și de osândirea cea înfricoșătoare. Ca un fără de minte, depărtându-mă de tine într-o tot îndurate, în desfrânări am cheltuit viața mea, robind patimilor celor nebunești totdeauna. Și mă primește pentru rugăciunile îngerilor, părinte îndurate, ca pe Fiul celui risipitor și mă mântuiește. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Măriții purtători de chinuri s-au îmbrăcat întru tine, Doamne, lauda nevoinței și vernicia cununilor, căci prin răbdarea bătăilor pe cei fără de lege au răpus. Și cu putere dumnezeiască din cer biruința au luat, pentru rugăciunile lor izbăvește-mă de vrăjmașul cel nevăzut, Mântuitorule, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fiind mai presus decât oștile celor fără de materie fecioară și întrecând cetele cerești, singură laudă vrednică primești de la dânsele preacurată. Și te roagă Fiului tău cu îngerii ca să mă izbăvească din robia patimilor pe mine, unul cel osândit. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spară de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înainte ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpata, mă voi albi, auzului meu vei da bucurie și veselie, bucureasă vă roastele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele, șterge-le inimă curată, sedește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine, dă-mi bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei neprelincioși la tine se vor întoarce, izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea povesti lauda ta. Când ai fi voit, șerpă ți-aș fi dat, arătările de totul lei vei binevoi, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului. Și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Dreaptă ta cea purtătoare de biruință cu dumnezeiască cuvință între tărie s-a preaslăvit. Aceasta nemuritorule ca o tot puternică pe potrivnici a zdrobit, făcând israelitenilor cale nouă prin adânc. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Șterge mulțimea păcatelor mele după mulțimea milei tale Hristoase și gând de întoarcere dăruiește-mi ca să slăvesc bunătatea ta cea mai presus de minte. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, arătată-te-ai pe pământ om întrupat pentru mila îndurărilor, pentru aceasta, pe mine, cel ce am greșit mai presus decât tot omul. Cuvântul lui Dumnezeu primește-mă pe mine, cel ce cu pocăință cad acum la îndurările tale. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. urmând omorârii și morții lui Hristos, celui care de voi a pătimit patimi de multe feluri, ați răbdat și moarte pururea măriților mucenici. Pentru aceasta viață fără de moarte ați dobândit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Focul lăuntric al dragostei celui dumnezeiești, purtându-l pe față mucenicilor, de foc nu v-ați temut, ci cu darurile arzătoare durerilor ați ars toată materia mulțimii de zei. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cetele celor fără de trup, împreună cu noi te măresc pe tine, Fecioară prelăudată, că pe cel necuprins în pântecele tău întrupată l-ai născut. Rămânând Fecioară ca și mai înainte de naștere, dumnezeiască mireasă. Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, înaintea scaunului Stăpânului, stând într-o lumină prea Sfinții Îngeri, pe cel împreună fără de început cu Tatăl și Înger al Sfatului Celui Mare, rugați-l ca să-mi insufle cuvânt mie celui ce vă laud pe voi. Sfinților Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, mintea cea dumnezeiască gândind a făcut mai întâi cetele Îngerilor oglinzi, care răsfrâng pe cât este cu putință toată strălucirea luminii dumnezeiești stăpânit și a sfeșnicului celui cu trei lumini. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel ce-a urânduit ca un Dumnezeu stăpâniile cetelor puterilor celor de sus, în pântecele tău cel neispitit de nuntă și mai înălțat decât serafimii s-a sălășulit, de Dumnezeu născătoare și trup fără de schimbare s-a făcut. Sfinte prorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Curățindu-mi mintea de gândul cel întunecat al patimilor, luminează-mă, Stăpâne, al lăuda pe prorocul tău, Amos. Sfinte prorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătându-te învățător tainilor lui Dumnezeu celor mai presus de cuget, te-ai învrednicit a vedea mai înainte cele ce vor să fie mărite. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, arătându-te ca un locaș neîntinat și curat lui Dumnezeu. Ai primit dumnezeiască lucrarea Duhului, Amos, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tu prea curat ai ridicat portul lui Adam celui căzut, purtând în pântece pe Mântuitorul Dumnezeu, precum a zis prorocul. Ceea ce singur știi slăbiciunea firii umene și din milostivire ai îmbrăcat chipul ei, încinge-mă cu putere de sus ca să strig ție. Sfântă este biserica cea însuflețită a slavii tale, cele fără de prihană, iubitorului de oameni. Miliește-mă, Dumnezeule, miliește-mă! Ridică-te și vină, o suflete, și strigă către ziditorul tău, cel ce știe toate cele ascunsele tale și fără roduri de pocăință, ca să te miliască Domnul, cel îndurat și din focul cel veci, cel de veci să te izbăvească. Miliește-mă, Dumnezeule, miliește-mă! Tărând cu greu după mine mulțimea păcatelor și gârbovit fiind de povara greșelilor și plin de rușine nemăsurată, cu frică strig către tine. Ca vameșul, milostiv fii mie, cel ce singur ești bun, miliește-mă și mă mântuiește. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De înțelepciune și de cunoștință adevărată, umplându-se mucenici, au nesocotit înțelepciune linească și pe învățătorul răutății l-au zdrobit. Și cu tărie luptându-se după vrednicie, au luat cununile biruinței bucurându-se. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, de Dumnezeu cel unul după fire, dar întrei după feliții mărturisind luptătorilor, rătăcerea mulțimii zeilor, cu dumnezeiasca credință ați nimicit-o. Și Luminător v-ați arătat, luminând inimile tuturor cu razele darului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Sfântă Dumnezeiască, mireasă, curată, cu sfințenie. Ai născut pe Cel ce se odihnește între sfinți, pe Fiul și Cuvântul, Cel împreună fără de început cu Tatăl, Cel ce sfințește întru Duhul, pe Cei ce-L sfințesc pe dânsul cu bună cinstire. Sfinților Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, de lumina cea îndumnezeitoare, apropiindu-se serafimii în chip nemijlocit și multe chipuri, umplându-se de dâns, a strălucesc mai întâi lămurit prin luminile cele date lor dintr-un început și se fac îndumnezeite doar ca printr-o a doua lumină. Sfinților Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dorință l-o dăm cu o serie de strălucirile Îngerilor, ajutorul ce se dă de la Dumnezeu printre noi și să-i cerem credincioșilor, cu curăția minții și cu guri prea curate și vom dobândi strălucirea acestora. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi învrednicindu-se Gavrila, vedea pe cât este cu putință, pe mintea cea mai presus de ființă. Ți-a adus cuvânt plin de bucurie, Fecioară, cu totul fără prihană, zămislirea cuvântului în chip lămurit, vestind-o ție și nașterea cea negrăită propovăduindu-o. Sfinte prorocule, Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu, Amos, descoperitorule de cele dumnezeiești, cu dreptatea Domnului, arătată-i pe cei fără de lege, înfruntându-i și strigând: Sfânte ești, Doamne, Cel ce mântuiești sufletele noastre. Sfinte prorocule, Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ai fost, prorocule, stâlp noului testament, sprijinind tăria lui și cu credință strigând: Sfânte ești, Doamne, și pe tine te laudă Duhul meu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind învățat cele dumnezeiești, prorocule, grăitor de Dumnezeu. Amos, luminând dumnezeiește popoarele, cântai: Sfânte ești, Doamne, Cel ce mântuiești sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. M-am întărit cunoscând nașterea ta cea dumnezeiască și pe tine te-am, sprijinitoare bună Fecioară, strigând: Sfântești, Doamne, Cel ce mântuiești sufletele noastre.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Dumnezeu scorgon al mânghietorului fost, vestind de mai înainte prin daurile lui cugetătorile de Dumnezeu și arătând vădirea lucrurilor celor nevădite și luminând pe cei ce credința leargă la tine mărite, amă-ți fericită, cerând de la Hristos Dumnezeu să ne vedească nouă mare milă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stăpâne preacurată, înviază sufletul meu cel omorât de păcate, ca una ce e îndrăzneală de Maică către Fiul Tău, căci numai Tu, mai presus de cuvânt și de cuget, ai născut pe cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl și cu Duhul, care dă pururea viață și nestricăciune lumii și mare milă. Ca pe un munte umbrit cu darul cel Dumnezeu, privind Tău acum cu ochii cei mai înainte văzători, a prorocit pe Sfântul Israel, care avea să se nască din Tine spre mântuirea și înnoirea noastră. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu cine Te voi asemăna pe Tine, ticolosul meu suflet, care faci cele rele și nu faci cele bune? Întoarce-Te și strigă către Cel ce s-a smerit de voie pentru Tine, cunoscătorule de inimi, îndurându-Te, mântuiește-mă! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Rânduite-ai pocăință, Mântuitorule, celor ce se întorc, pe aceasta dă-mi mie bunurile mai înainte de sfârșitul vieții, dându-mi zdrobire de inimă și lacrimi ca și păcătoase cele de demult care s-au arătat picioarele Tale, Stăpâne. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De apele Duhului umplându-se mucenicii Hristoase, ruri de apă vie s-au arătat. Cu voia cea dumnezeiască și-a uscat în Duhul cursorile cele tulburi ale înșelăciunii și gândurile credincioșilor au adăpat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu măreție s-au luptat dumnezeiești mucenici, că foc și sabie și toată chinuirea ce au răbdat pentru rugăciunile lor, cuvântul lui Dumnezeu izbăvește de o sânda cea mai mare și veșnică pe cei ce Te laudă pe Tine cu credință. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Fiul cel născut de demult din Tatăl cel nenăscut naștere, în timp a avut născându-se din Tine, Fecioară, vrând să curme războiul cel vechi al pământenilor ca un îndurat cel ce este mai presus de zile și de ani. Sfinților Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, scaunele umplându-se de frumusețea cea din tăi și heruvimii și serafimii cu raze dumnezeirii, cu razele dumnezeirii nemijlocit fiind luminați, cu stăpâniile cetelor celor cele dumnezeiești lucrătoare, împlându-se cântă slavă puterii Tale, Doamne. Sfinților Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu neîncetate glasuri laudă serafimie pe unimea cea întreit numărată a dumnezeirii, întreitul sfânt, făcând cunoscută taina cea nepătrunsă a dumnezeirii și credința dreslăvitoare învățând. Sfinților Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Revărsare de înțelepciune și bogăție de cunoștință din însăși înțelepciunea cea una, neîmpărțită cu evlavie, primind heruvimii, o dau celorlalți după fiul darului Dumnezeu, împărtășindu-le strălucire. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, cel ce este înțeles mai presus de toată zidirea, cu adevărat de viață, făcător, care este mai presus de minte, începător de viață, săvârșit minuni, în pântecele Tău cel luminat cu strălucirile fecioresc, s-a sălășulit prea curată. Pe prorocul Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înfruntată pe poporul lui Israel, care slujea la idolii cei suți, pentru aceea ai spus mai dinainte că va fi orb vrednicule de laudă. Pe prorocul Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, lăudându-te Dumnezeu pe tine, cel ce mai înainte erai păstor, te-ai arătat proroc Amos, scopritorile de cele sfinte, pentru aceea toți credincioșii te fericim. Sfinte prorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca oglindă primind strălucirile cele dătătoare de lumină ale Duhului Sfânt cu bucurie, a răsuturat credința cea bună, Amos, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Viețuirea ta cea curată, mărită, văzând-o Dumnezeu, te-a rânduit propovăditor al slavei și al dumnezeieștii sale întrupări. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cuvântul, sălășulindu-se întru tine preacurat, a luat din nou firea mea cea care era căzută prin călcarea poruncii celor din tâi. Cel ce a iluminat cu strălucirea venirii Tale, Hristoase, cu crucea Ta ai umplut de bucurie marginile lumii, Minează culmina dumnezeiești tale cunoștințe inimile celor ce te laudă cu dreaptă credință. Miliește-mă, Dumnezeule, miliește-mă. Căzut am în stricăciunea patimilor și mă tem de judecata ta cea dreaptă, drepturile, Doamne, pentru aceea mă rog ție. Întărește-mă să fac fapte bune care să mă îndrepteze pe mine. Miliește-mă, Dumnezeule, miliește-mă, cele nearătate și cele ascunse ale inimii mele, Tu le știi, Dumnezeule. Și zitorul meu și Domnul, deci, să nu mă osândești în ceasul judecății, când vei veni să judeci împreună toate. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, sfinți, rădând cu tărie focul, au arătat căldura dragostelor celei dumnezești. Pentru aceasta răcuiți, fiind cu așteptarea celor viitoare, purtătorii de Dumnezeu se bucurau. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Întăriți fiind mucenicii, cu nădejdea bunătăților, răbdau cu mare tărie ruperile mădularilor și l-au sugrumat pe cel mult iscusit cu vinele răbdărilor cele neslăbite. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Gură cuvântătoare nu va putea să spună minunea nașterii tale cele negrite. Dumnezeiască mireasă că l-ai născut și l-ai purtat în brațe pe cel ce este neînțeles, pe cel ce ține cu mâna împreună toate la oaltă. Sfinților Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, de dragoste dumnezeiască fiind aprinse domniile, stăpâniile, puterile, cetele cele de-al doilea, cu netăcute guri, laudă, cu cântări, ființa și puterea dumnezeiască stăpânitoare cea bună. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Înfrunsețat, te-ai mai presus decât toată bunăcuvința îngerilor, pe făcătorul acestora și Domnul, zămislindu-l Maică, ai Dumnezeu prea curată, l-ai născut în chip de negrit, întrupat din sângerile tale. Sfinte prorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe cei omorâți de patima dezmierdării ca unii ce s-o puteau că cele trecătoare sunt statornice, având desfătare schimbătoare și peritoare, înfruntat fericite. Sfinte prorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nevointe foarte cu prea băgate vărsări de lumini, te-ai arătat și împreună vorbitor. Dumnezeu, grăitorule de Dumnezeu, vestind tuturor răspătirile trete credințe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, roagă-te fericite, să se izbăvească din înșelăciuni și din cursile vrășmașului toți ce te laudă și să luminează culmina prorociei tale cele cerești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ce te mărturisim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară, să ne învrincim prin mijlocirea ta, dobândind părăția și desfătarea cea neschimbată, Maica lui Dumnezeu. Conjurat-ne pe noi adâncul cel mai de jos și nu este izbăvitor, socotiți am fost ca niște oi de junghiere, mântuiește pe poporul tău și Dumnezeul nostru, că tu ești celor neputincioși tărie și îndreptare. Miliește-mă, Dumnezeule, miliește-mă, Doctor fiind Hristoase, vindecă patimile inimii mele și mă spală de toată întinăciunea. Dorurile umilinței, Iisuse al meu, ca să laud și să slăvesc îndurarea ta. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pietrele cele cu adevărat de mult preț, pietre fiind zdrobiți, nu s-au lepădat de piatra vieții și nici pietrele celor ciopite n-au jertfit viitorii purtători de cununi mucenicii Domnului. Sfinților Îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cetele celor fără de trup, Doamne, stând înaintea scaunului slavei tale, cu necetate glasuri îngerești, te laudă că Tu ești tăria și lauda lor Hristoase. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, întrupatuza din Tine prea curată. Cuvântul cel mai înainte, fără de trup, care pe toate le-a făcut cu voie cel ce pe oștile celor fără de trup le-a adus din neființă ca un atât puternic. Sfinte prorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, strălucind cu razele cele luminoase ale adevărului, ai pălmuit pe prorocul cel mincinos, înfruntându-l tare și vestindu-i mai dinainte pierirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca unul ce ai primit lumina Duhului răsărind tuturor, ca un soare cu lumina dreptei credințe, ai întunecat văpaia înșelăciunii prorocului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Laud fecioria ta cea curată, prea curată Fecioară, și cinstesc negreita și cinstita ta naștere, prin care m-am izbăvit din stricăciune de răutate.

Răținându-ți prin Duhul inima această lucitoare de lumină, mărită de prorocul Amos, să-i primi de sus harul prorocii și marginilor cu mare glas este strigat, acesta este Dumnezeul nostru și nu este altul afară de El. Sinaxar, într-o această lună, în ziua 15-a pomenirea Sfântului proroc Amos, tot într-o această zi pomenirea Sfântului mucenic Isihie, tot într-o această zi pomenirea Sfântului mucenic Dula, tot într-o această zi pomenirea soborului preasfintei stăpânei noastre, născătoare de Dumnezeu din părțile de la Maranachio, tot într-o această zi pomenirea Sfântului mucenic Narsi, tot într-o această zi pomenirea Sfântului Apostol Fortunat, unul din cei 72 de apostoli care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea Sfântului Apostol Ahai, tot unul din cei 72 de apostoli care de foame și de sete s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea Sfântului Apostol Ștefana, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea cuviosului Ortisie, care cu pace s-a săvârșit. Într-o această zi pomenirea cuviosului Ieronim, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea Sfintei Mucenițe Grvas, care de sabie s-a săvârșit. Tot într-o această zi pomenirea celui dintre Sfinți Părintului nostru Augustin, Episcopul Hiponei. De lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cuptor duhovnicesc, te gândim noi credincioși și născătoare de Dumnezeu că precum cel prea înalt a mântuit pe cei trei tineri, așa și pe mine omul întreg în pântecele tău m-a înnoit, Dumnezeu părinților cel laudat și prea slăvit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Daniel a stupat de demâlgurile leilor, având împreună cu sine faptă bună. Aceluia fii următorul suflete și pe cel ce răcânește pururea ca un leu și voiește să te apuce făl nelucrător prin privirea necurmată către Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Înmulțirea peste măsura desfrânării sufletul rău mi-am spurcat, Doamne, dar Tu, având prisos de bunătate Hristoase, primește-mă ca pe Fiul cel risipitor și mă miluiește pe mine cel ce crede, Dumnezeu părinților cel lăudat și preaslăvit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cu legea lui Hristos fiind puternic întăriți, urzelile celor fără de lege le-au nimicit vorbătește nebiriții mucenici, după lege, sfârșindu-se, cântau, Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mucenici ai Domnului, cei de Dumnezeu iluminați, înflăcărându-vă cu lumina treimii în chip strălucitor, întunericul chinurilor și negura înșelăciunii ați trecut cântând Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Legile firii întru tine să nu ies ceea ce ești cu totul fără prihană. Vedetătorul de lege Hristos, afară de legile trupești, l-ai născut pe cel ce legiește mântuire tuturor celor ce cântă. Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lumină fără de început ești tu, Stăpâne, strălucind de lumina Tatălui, oștile încerești, luminile așezate, oglinzi care răsfrâng strălucirea ta cea nespusă, Dumnezeul părinților cel lăudat și preaslăvit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, din tine curată s-a întrupat Fiul, cel ce mai înainte, fără de mamă, din Tatăl și fără de Tată, om, ca noi pentru noi s-a făcut, căruia și acum îi slujești cetele celor fără de trup, ca Dumnezeului părinților cel lăudat și preaslăvit. Sfinte prorocule, Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezească mântuire pe care o ai grăit mai înainte, s-a arătat prorocule minunate Amos, luminând în lume cu luminile drepte credințe. Drept aceea strigai, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind întărit cu Dumnezească stăpânie, nu ai fost cuprins de vrăjmași și cei potrivnici lui Dumnezeu, rămânând întărit ca un diamant și strigând, bine ești cuvântat Doamne Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Nașterea cea neînțeleasă, Fecioare, o lăudăm, prin care ne-am izbăvit de moarte, căci prin trânsa ne-am născut spre nestricăciune, strigând, bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeul părinților noștri. Încuptor tinerii lui Israel, ca într-o topitoare cu podoabă drepte credințe, mai curată decât aurul, au strălucit grăin, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preînălțați într-o toți vecii.
Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, Hristoase, Mântuitorul meu cel îndurat de negura păcatelor ce mă ține acum și de ispitele de tot felul, izbăvește-mă pe mine cel ce strig. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preînălțați întru toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă, când va fi să vii, Hristoase, într-o slavă, ca să judeci lumea, la aceata aleșilor tăi împreună să mă numeri pe mine, cel ce strig și grez, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preînălțați întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, la pământul cel sfânt ați ajuns, înțelepților mucenici, că pe pământ, mult luptându-vă, viața cerească să dobândim cântând. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preînălțați întru toți vecii. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, dezbrăcând trupul cel stricăcios, ați îmbrăcat haina nestricăcinice de sus, ca niște mucenici viitorii lui Hristos strigând. Binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preînălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Sfințitele glasuri de demult mai înainte te-au vestit prea curată, că Tu vei fi Maica lui Dumnezeu, Tu ce-a făcut toate căreia cântăm, binecuvântați toate lucrurile pe Domnul și lăudați-L și-L preînălțați întru toți vecii. Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, urmând oștilor îngerești, celor strălucite și luminate cu razele frumuseții celei întrei strălucitoare, să cântăm credincioșii, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudați-L și-L preînălțați întru toți vecii. Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, ca o izvorătoare a tuturor frumuseților prea dumnezeiască începătorie, prin putere dumnezeiască adus pe luminile cele de-al doilea, care răsfrâng pe lumina cea din tâi și strigă, toate lucrurile pe Domnul, lăudați-L și-L preînălțați întru toți vecii. Sfinților îngeri, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Mintea cea din tâi ziditoare pe mințile îngerești, cele mai presus de lume, mai presus de fire, le-a înființat pe cele ce se apropie închivădit de dânsul și strigă toate lucrurile pe Domnul, lăudați-L și-L preînălțați întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi, pe cel ce s-a născut din Tatăl mai înainte de veci, mai presus de cuvântele născut nou într-o pat fecioară. Totul fără prihană, acestea se strigă în toate lucrurile pe Domnul, lăudați-L și-L preînălțați întru toți vecii. Sfinte prorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, totul ai alergat către înălțimea cerului și te-ai învățat cunoștința celor negrăite și te-ai făcut vestitor întrupării cuvântului Amos, pentru aceea te lăudăm întru toți vecii. Sfinte prorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, vistețimea cugetului pe cât este cu putință, te-ai învrenicit al cunoaște pe stăpânul tuturor, care te-a învățat cunoștința celor negrăite. Cel ce strigai cu dreaptă credință, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Fericirea cea negrăită și bucuria și cerească împărăție câștigat ca un proroc, văzătorule de cele cerești, bună cinstire strigând, popoare preînălțați pe Hristos în toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dumnezească cuviință mai presus de fire, ai născut pe unul dintre ei, în două firi, pe Mântuitorul lumii, pentru aceea noi credincioși și pe tine, Maica lui Dumnezeu, dragoste te preînălțăm în toți vecii.

mistuirea noastră, celui curat arătat-o rugul cel ce ardea cu foc, dar nu se mistuia. Și acum te rugăm să stingi vapaia ispitelor ce a năpustit asupra noastră, ca niciodată să te mări pe tine nescăpătoare de Dumnezeu. Miliește-mă, Dumnezeule, miliește-mă, ca și cananeam, ca strică către tine, miliește-mă cuvântule, ca am suflet mântuit de porniri diavolești, făcând nebunește cele ce nu se cuvinți și nepăsător fiind de dumnezească frica ta îndelung răbdătorului. Miliește-mă, Dumnezeule, miliește-mă, așează, Doamne, pe piatra porunților tale, temeliile sufletului meu, ia pe șarpele cel ce voiește fără de rușine, să-mi pună piedici în piedicăl și mă izbăvește de lucrarea lui cea rea ca un bun și mult îndurat. Sfinților mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, trecând acum mucenicilor apa cea nepotolită a ispitelor și fărul chinurilor celor cumplite. Ați ajuns cu bucurie la limanul împărăției cele de sus, desfătându-vă de dumnezeiască liniște. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă de lumina cea neserată, v-ați învrimicit mucenicilor, făcându-vă chip de lumine. Biserica celor întâi născuți, vă veseliți cu cetele îngerilor, vă bucurați, care dătătorul de viață pentru noi. Dătătorul de viață pentru noi, rugați-vă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tată-i pe Cel ce poartă toate și ai hrănit cu lapte pe Cel ce dă hrană tuturor. Mare și fricoșătoare este taina Ta cea mai presus de minte, cu chipotule al cinstitei Sfințenii, Picioare de Dumnezeu Născătoare, pentru această credință de Sfinte. Rugați-vă, lui Dumnezeu, pentru noi. Vă rugați slavii tale celui negrite, mințile celor fără de trup le-ai adus la ființă, Mântuitorule. Și acum, prin trânsele, păzește pe poporul tău cel ce aleargă la tine credință și cu dragoste, ca neîncetat și te slăvim pe tine, Stăpâne. Și lor vinte rugați-vă, lui Dumnezeu, pentru tine. Și Îngerul Păcii, primiți apele turma ta toții turme, că și Îngerul Păcii și al dragostei, și acela păzește credința cea înțeleaptă, toate resturile cu puterea ta le surpă. Și lor vinte rugați-vă, lui Dumnezeu, pentru noi. Ceea ce ești laudă, ceea ce ești laudată, adulceață cu totul dulce, luminarea cea dulce a celor cerești, sădește în bisericile tale, Stăpâne, și le dă așezarea cea bine rânduită, ca pe tine, Mântuitorule, neîncetat să te slăvim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, cetele cerești prea curată, acum fără tăcere, laudă noastră ta, căci văzând pe cel mai mare peste cete, se umplu de bucurie și neîncetate măresc pe tine de Dumnezeu Născătoare. De prorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, făcându-te limbă lămuritoare de cele prorocești de Dumnezeu, mișcată grăincele dumnezeiești, ne-ai vestit nouă tuturor dumnezeiască milostivire. Pentru aceea toți pururea te fericim, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mărirea cea bună a prorocilor este de negrit, căci să lășuim între ei Duhul Sfânt. I-a făcut părtași ești de la care toți credincioșii ne luminăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Dezbrăcat mai de hainele morții și ale stricăciunii Fecioară, ceea ce a născut oamenilor haina mântuirii pe Dumnezeu întrupat, pentru aceea toți pururea te slăvim.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Arhangheli și îngeri începătorii și domnii puteri, stăpânii și scaune, heruvim, cei cu ochi mulți și serafim, cei cu câte șase aripi, rugați-vă acum pentru noi să ne izbăvim din nevoie și de focul cel nestins. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce a împodobit cerul cu stele ca un Dumnezeu și prin îngerii tăi tot pământul luminez, făcătorul a toate, mântuiește pe cei ce te laudă pe tine. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ești dulceața îngerilor, bucuria celor necăjiți, folositoarea creștinilor, Fecioară Maica Domnului, apără-ne pe noi și ne izbăvește de chinurile cele veșnice. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din ceruri, lăudați-L pe El întru cele înalte, lăudați-L pe El toți îngerii Lui, lăudați-L pe El toate puterile Lui, lăudați-L pe El soarele și luna, lăudați-L pe El toate stelele și lumina. Lăudați-L pe El cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri să laude numele Domnului, că El a zis și s-au făcut. El a poruncit și s-au zidit, pusele-i pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomicei roditori și toți cedrii, fiarele și toate animalele, trătoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpeteniile și toți judecătorii pământului, tinerii și fecioarele, bătrânii cu tinerii să laude numele Domnului. Că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer și va înălța puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunare celor cuvioși. Să se veselească Israel de cel ce l-a făcut pe el și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în horă, în timpane și în psaltire să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioșii într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor. Ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împărații lor în obez și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier. Ca să facă între dânși și judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe El întru tăria puterii Lui, lăudați-L pe El întru puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Lăudați-L pe El în glas de trâmbiță, lăudați-L pe El în psaltire și în alăută, lăudați-L pe El în timpane și în horă, lăudați-L pe El în strune și în organe. Lăudați-L pe El în chimbale bine răsunătoare, lăudați-L pe El în chimbale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Lăudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte a Toțiitorule, Doamne Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi, că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn, Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu, Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam, eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină, tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi, binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine, binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea, Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Întinde mâna ta cea nevăzută din Sfântul tău locaș și ne binecuvântează pe toți. Și orice am greșit cu voie sau fără de voie, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă, dăruindu-ne bunătățile tale, cele din lume și cele mai presus de lume. Că al tău este a ne minui și a ne mântui pe noi, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

mărturisit Domnului și-a cântat numele Tău prea înalt, de veste dimineață, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpânii, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertă în greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește.

este neasemănată și slavă neajunsă a numirile este însuată și iubire de oameni întreg. Să-ți stăpâne după milostivirea ta caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică dăruindu-ne, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

de ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioare, că din tine are sărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, oprotitor celor neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, Purtătorile de biruințe mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea de smirdării cei râvnitoare de cele pământești, înțeleptește trecând-o cu vederea. Te-ai ridicat către locașurile Dumnezeu și izvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor preasfințit cortul tău, Maică prealăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva. Nu înceta cu fierbințeală a ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită blandina a fost plină de necazuri, suferință și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temințe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, răznuind pomenirea prorocului tău, Amos, Doamne, prin trânsul te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-a întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine, n-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, epaca lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta, pe care o ai iubit.

Și porunca dată spre viață mi s-a aflat a fi spre moarte. Pentru că păcatul, luând îndemn prin poruncă, m-a înșelat și m-a ucis prin ea. Deci legea e sfântă și porunca e sfântă și dreaptă și bună. Atunci ce era

Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de

lor în inimi, în minte și în grai, Duhul înțelepciunii, al științei, ale plasiei și al fricii sale, să-i lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea lor putere și tărie pentru înțelegerea

A fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitore sfânt lăcașului acestuia, a celor ce se pomenesc la acest sfânget felnic și a robilor lui Dumnezeu, cărora astăzi li se face pomenire.

0: Odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem,
1: că Domnului
0: să ne rugăm.
1: Miluiește!
2: Și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletele adormiților robilor Tăi, a fericiților și de a pururea pomeniților ctitura acestui sfânt locaș, a tuturor celor care s-au pomenit la sfânt jertfelnicul acesta cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
3: Dumnezeu să fie.
2: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și

de iertarea păcatelor și de veșmântul nestricăciunii, unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă,

Noi să primim mereu de rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta cu puterea Duhului tău celui sfânt ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire curată a cugetului nostru să te chemăm pe tine în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub stăpânirea ta, totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: Preoți, diaconi, monahi și monahii, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Fericiți într-o adormire patriarhală.

Lucrurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru

zborului și ne învrednicește să aflăm har înaintea Ta ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sărășluiască Duhul cel Bun al harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău.

al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și și-a dat la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, al cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale cele arătate și nearătate ce ne s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Așadar, de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua și slăvită iarăși venire,

0: adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor care se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință. Strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvânt.

De cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, de cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici și-și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale.

Duhul nostru, Cel ce l-a primit pe El în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfernic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul

precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel viclean.

Dumnezeu, judeci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră, a tuturor spre binele tocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi te măduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre,

În ziua 15 a lunii iunie, pomenirea Sfântului proroc Amos. Sfântul proroc Amos a trăit pe vremea regelui Ieroboam al doilea, născându-se cu aproape 800 de ani înainte de venirea în lumea Mântuitorului Iisus Hristos. Satul în care s-a născut era Tecoa, aflat nu departe de Betleem. El nu este Amos, cel de neam împărătesc, tatăl prorocului Isaia. Sfântul proroc Amos era om de rând, de neam sărac, și își câștiga pâinea păzind turmele de oi. Dar Domnul l-a chemat la slujba profeției, cum a chemat și pe alți păstori, ca Moise și David. El a fost trimis să meargă din pământul Iudeiei în pământul lui Israel, de vreme ce acesta se abătuse la închinare idolilor, adică a celor doi viței de aur din Dan și din Betel. Deci, mergând acolo, Sfântul Amos vorbea poporului, rugându-l, îndemnându-l și înfricoșându-l cu pedepse cumplite și cu mânia lui Dumnezeu, ce avea să vină asupra lor. În apărarea idolilor și împotriva prorocului s-a ridicat Amasia, slujitorul idolului din Betel, împreună cu fiul său. Acesta, văzând că nu poate înduplica pe regele Ieroboam să-l pedepsească pe prorocul lui Dumnezeu, a început el însuși a-l prigoni, defăimându-l în fața poporului, îngrozindu-l și bătându-l adeseori și în cele din urmă rănindu-l de moarte. Și a mai trăit prorocul până ce a fost îngropat în satul său Tecoa. Profeția lui Amos, plină de frumusețe și de putere, se află în Vechiul Testament între cărțile profeților mici. În această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Isihie. Sfântul Mucenic Isihie era ostaș creștin și făcea parte din legiunea romană de la Dunăre, aflată în cetatea Durostorum în timpul împăraților Diocletian și Maximian Galeriu. După înfrângerea perșilor, la anul 297, cezarul Maximian Galeriu a poruncit îndepărtarea creștinilor din armată, acuzându-i că sunt pricina slăbirii împărăției romanilor. Astfel au început căutarea, arestarea, schingiuirea și uciderea creștinilor din armata romană, care nu voiau să se lepede de Mântuitorul Hristos. Printre ostașii arestați s-a aflat și Isihie, care, neprimind să se închine idolilor, s-a încununat cu moarte de mucenic într-o zi de 15 iunie. În această zi, pomenirea sunt fericitului Ieronim. Fericitul Ieronim s-a născut în orășelul Stridon din Dalmația, în anul 347. Primele învățături le-a primit în casa părinților săi, apoi, mergând la Roma, a învățat limbile greacă și latină, arta oratoriei și filosofia. A primit botezul la vârsta de 20 de ani din mâinile lui Liberie, episcopul Romei. La Trier, în Galia, a descoperit viața mănăstirească, mergând apoi la Roma, a intrat acolo într-o obște, unde a început învățătura Scripturii. Dezgustat de deșertăciunile Romei, a făcut prima călătorie în răsărit, cercetând locurile de nevoință creștină din Grecia, Tracia, Asia Mică, Cilicia, apoi s-a stabilit în Antiohia. S-a retras apoi în pustia Halkis din Siria, unde a trăit timp de 4 ani o viață de mari nevoințe, luptând împotriva patimilor. În această vreme s-a îndeletnicit și cu învățarea limbii ebraice. Întorcându-se în Antiohia, a primit acolo harul preoției. Apoi a făcut o călătorie la Constantinopol, atras de faima cuvântărilor Sfântului Grigorie, teologul. A stat acolo 2 ani ascultând cuvintele Marelui Părinte Capadocian. Îl aflăm apoi din nou la Roma, unde viața lui a intrat pe un drum statornic. Episcopul Romei, Damascus, l-a luat ca diacon al său cu ascultare de a revedea textul Bibliei în limba latină, tălmăcire care va fi numită mai târziu Vulgata. Murind episcopul Damasus și ridicându-se vrăjmaș împotriva fericitului Ieronim, acesta s-a retras în Palestina, fiind însoțit de câteva nobile femei creștine. S-a stabilit la Betleem, unde a întemeiat 3 mănăstiri de maici pe care le ocărmuia el însuși. A început atunci o perioadă de strădanii cărturărești care a ținut 30 de ani. A alcătuit multe scrisori îndemnând și călăuzind pe credincioși la o viață curată prin păzirea poruncilor Domnului.
Pe călugării a învățat arta copierii manuscriselor, împovărat de bătrânețe și de neîncetate nevoințe, fericitul Ieronim a adormit în Domnul la Betleem în anul 420. I-au rămas de la el Vulgata și scrisorile lui de pregătire duhovnicească. Fericitul Ieronim rămâne pentru noi, mai ales ca o icoană a cărturarului creștin mult nevoitor. Răznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la 15 iunie în fiecare an. În această zi, pomenirea fericitului Augustin, episcopul Hiponiei. Fericitul Augustin s-a născut la 13 noiembrie 354 în Tagaste, un orășel din Numidia, aflat pe teritoriul Algeriei de azi, într-o familie cu bun nume, dar nu înstărită. Tatăl său nu era creștin, botezându-se abia pe patul de moarte, dar mama sa, Monica, în schimb, era foarte credincioasă. Învățătura de carte, Augustin a deprins-o, ajutat fiind de un binefăcător la Tagaste, la Madaura și apoi la Cartagina. A fost profesor de retorică mai întâi la Tagaste, apoi la Cartagina, la Roma și în cele din urmă la Milano. Tinerețea lui a fost adumbrită de rătăciri și alunecări. Pentru aceasta, mama sa, Sfânta Monica, plângea necontenit, rugându-se lui Dumnezeu pentru îndreptarea fiului ei. Ca să o îmbărbăteze, Sfântul Ambrozie i-a spus: fiul atâtor lacrimi nu poate să piară. Milana a fost cea din urmă oprire pe drumul ce avea să-l ducă la Dumnezeu. Acolo a cunoscut pe Sfântul Episcop Ambrozie, ale cărui cuvântări i-au atins inima. Tot atunci l-a descoperit și viața Sfântului Atanasie, citire care l-a mișcat cu putere. A descoperit și viața monahală citind viața Sfântului Antonie cel Mare, scrisă de Sfântul Atanasie, citire care l-a mișcat cu putere. Era la un pas de întâlnirea cu Dumnezeu și acest pas îl va face în cazul său Dumnezeu însuși, care l-a căutat ca pe un vas de sfântă lucrare. Întâmplarea aceasta minunată s-a petrecut în grădina din Milano, când a auzit un glas de copil care îl îndemna: ia și citește. Atunci, deschizând și citind epistola către romani, Augustin s-a convertit. Acesta era răspunsul lui Dumnezeu la căutările lui. În confesiunile sale mulțumește lui Dumnezeu pentru acest răspuns. În anul 387, Augustin primește botezul din mâinile Sfântului Ambrozie în noaptea de Paște. Târziu te-am iubit, o frumusețe mereu veche și mereu nouă, târziu te-am iubit, avea să zică el. Pe când avea 32 de ani, Sfânta Monica moare și Augustin se retrage din învățământ, vinde tot ce are și din venitul său cu prietenii săi duce timp de 3 ani la Tagaste o viață monahală de strădanii cărturărești și duhovnicești, așteptând semnul lui Dumnezeu. Este sfințit preot la Hippo de episcopul Valerius și începe o ascultare grea, slujirea bisericii prin predică. Peste 5 ani este ridicat în scaunul lui Valerius și devine în câțiva ani căpetenia episcopatului african. Scrierile lui Augustin depășesc orice cuvânt prin noutatea și diversitatea temelor abordate. Ele dezvăluie măsura fără pereche a darurilor sale. Augustin se vede nevoit să apere dreapta credință împotriva tuturor ereziilor care se iviseră în timpul acela: manicheismul, donatismul, pelagianismul. Dintre scrierile sale, cele mai mari sunt cartea despre Sfânta Treime, la care a lucrat 14 ani, și cartea despre cetatea lui Dumnezeu. Scrierea care îi face cea mai mare cinste este cartea retractărilor sale, cuprinzând recunoașterea propriilor greșeli. Dar lucrarea lui cea mai citită este cea numită Confesiuni. De asemenea, a scris sute de scrisori despre multe și felurite lucruri și mii de predici asupra Scripturii, care arată dragostea lui Augustin pentru popor și dragostea poporului pentru episcopul lor, adâncimile și evlavia lui. Cântă și mergi, Dumnezeu e la capătul drumului, zicea el. Fericitul Augustin rămâne dascălul fără asemănare al întregului Occident creștin. A murit la 28 august 430. Mormântul său se află în Biserica Sfântul Petru din Pavia. În Biserica Ortodoxă este prăznuit la 15 iunie. În această zi, pomenirea cuviosului Dula, purtătorul de chinuri.
Robul lui Hristos, fericitul Dula, a fost monah într-una din mănăstirile cu viață de obște din părțile Egiptului. Era smerit și neînsemnat la vedere, iar la înțelegere mare și cinstit. Acesta, fiind defăimat și vorbit de rău, se bucura și se veselea cu Duhul. Deci pe cei ce îl defăimau îi ierta și se ruga lui Dumnezeu pentru ei, ca să nu li se socotească lor aceasta ca păcat. Iar vina o arunca asupra diavolului, că el turbura pe frați. Fericitul Dula se înarma împotriva acelui viclean cu răbdarea, cu nerăutate și cu rugăciunea, biruindu-l meșteșugirile. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strict Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele tale taine. Îndreptează calea noastră, întărește-ne pe toți pentru frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri. Pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Ficioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că tu ești sfințirea noastră și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Dinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, că Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Toată

Doamne, celă ce prin toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, plin hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunele împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei care vor gusta din ele, ca acestea spre slava și sfințirea Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe Purtătorului de Biruință, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, a Sfântului Proroc Amos, a Sfântului Sihie de la Durosorum, a fericiților Augustin și Eronim, s-au pus înaintea ta de către robii tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință, și împlinește bunurile celor ce au frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și Purura Fecioara Maria, ale Sfântului Proroc Amos, ale Sfântului Sihie de la Durosorum, ale fericitilor Augustin și Eronim, a căror pomenire o săvârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui Părăt de Început și Preasfântului și Bunului și de Viață, Făcătorului Tău Duh,

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ocrotirile cinstitelor și cereștelor netrupești puteri, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între sfinți, părintelui nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Proroc Amos, ale Sfântului Mucenic Isihie de la Durostorum, ale fericiților Augustin și Ieronim, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Ducul Adevărului, care pe tu tinele și pe toate le plinești. Iseră bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășuiești într-un noi și ne curățește pe noi de toate întâlneciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă-le putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Preacuvioasei noastre Maici, mult-milosivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsă de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm.

Îngerii din ceruri cu laude, plinind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri de bucurie, Te-au încununat pentru vredniciile Tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă ai știut, a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman linșine înviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te,

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să-ți cântăm în fapte bune. Cântarea cea îngerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Preacinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștele ispite, fie acum și pentru noi grabnic folositoare, căci te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestieriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, sfântă

0: Spre tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta că tu ai schimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năsuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
1: aliluia.
0: Epivata, văzându-te lauda pământului ei răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat preacvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni de adorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocitoarea noastră sfântă, ți le aducem spiertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia cântăm neîncetat, aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău. Îi aducem această cântare: bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtunii, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mânghiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfânt.

0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși de primând că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști. Ne făcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne! Că dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine, cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget în pletiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică. Bucură-te că prin alie ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin frânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoare a stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare a cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisind slăbiciunea noastră ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leaful durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te zbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te zgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare. Bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasa, rugându-se neîncetat că nu au reazem nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci, și noi arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegirile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc, toți ridicați supra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare a celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare a celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare a judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare a celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvărătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăind ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până în sfârșit, pentru rugăciunile tale prea cuioasă. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednici, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta preznuria ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire de lung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, domădirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt în nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, îi spăimântă văzând slava lui Dumnezeu, cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă. Că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-a rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, lungătoare a fiarilor sălbatice, bucură-te, stărâpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare a plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale preacuvioasă, că de n-ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit până acum de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm.

Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească. Pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești, haina cea scumpă cu a cercetătorului, venind de la biserică, ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi, bucură-te, trandafir, neatinse viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nivinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, luminătoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfântă,

0: suntem plini de păcate, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, că nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea inima noastră, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine rugăciunea aceasta, pe lângă care îți aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa de împreună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către Tine însă năzuim prea cuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care și-o prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor celor ce scântăm. Bucură-Te, smerenie înaltă, bucură-Te, fecioară neîntinată, bucură-Te, comoară nedeșertată. Bucură-Te, Maică prelăudată, bucură-Te, zvoitoare smerită, bucură-Te, lauda celor cinstiți, bucură-Te, mângâierea celor nefericiți, bucură-Te, povățuitoare a celor rătăciți, bucură-Te, bună sfătuitoare, bucură-Te, prea blândă îndreptătoare, bucură-Te, a sufletelor veselitoare, bucură-Te, grabnic ajutătoare, bucură-Te, Sfânt,

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți prigoniți în războaie și tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrășmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagubi, de răcuse și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul năsândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, lăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, zvonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor miluitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te, sfântă,

0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maica Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale. Și slava lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia, aleluia, aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le săvârși prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită pe rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna în ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeu nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim

zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare. Și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Pe de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide.

0: pentru un al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă. Și a robilor lui Dumnezeu, un al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșăneanul, episcopical al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, Salții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păziți în locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

Domnului Dumnezeului nostru ca să caute cu milostivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inim, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, al evlaviei și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale, să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare.

0: că ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh și să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune spre slavă prea Sfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea noastră tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu rugăciunile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfântului Proroc Amos, cu rugăciunile Sfântului Isihie de la Durostorum, cu rugăciunile fericiților Augustin și Ieronim, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, Seră bunătăților și Dătătorului de viață, vinoște, sălășluiește întru noi, ne curățește

Ești în ceruri sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duci

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casă și turturea o cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus. În valea plângerii, locul în care a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Cu mai bun este auzi în curțile Tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită, Doamne, pământului Tău, întorsă rugămintea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor. Potolită toată mânia Ta, întorsă-te cu creția mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și ți-ntoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dori viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi voi ce va grăi într-un mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima către dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este pe cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-a sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său, dreptatea mintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cerii de mere. În ziua necazurilor mi-am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezeu, Doamne, și nici fapte nu sunt precum faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minunții, singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută-ți pe mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujnicei Tale. Fă cu mine sens pe bine ca să vadă ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine în sens spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Răznind pomenirea prorocului Tău, Amos, Doamne, printre însuri Te rugăm, mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignirea ai răbdat bunure, care cu moarte pe moarte ai prădat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta, Doamne milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-ai născut pe Tine, care se roagă pentru noi. Și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și ne strica legătura Ta și ne depărta mila Ta de la noi. Pentru Avram, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințările noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Curățindu-ți prin Duhul inima această rulcitoare de lumină, mărită prorocul Amos, ai primit de sus harul prorociei și la margini cu mare glas ai strigat: Acesta este Dumnezeul nostru și nu se va adăuga altul către dânsul. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosâr, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvântează, luminează fața ta peste noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit, îl harului celui binecunoscător intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robitei, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale, și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-a stins pentru deșertăciuni zilele noastre. Scoate-ne de mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, întru cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim, Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa arunc poruncile tale la odihnă cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm frânul Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit Tu-te-i foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc. Cel ce-ai întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape.
2: Necertarea ta vor fugi de glasul tunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munci, se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Potara-i pus pe care nu vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asin sălbatice, te-ar vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai din deasupra de tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și vedeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturoase vor copacii câmpului cedrului Libanului pe care i-i sădit, acolo păsările își vor face cuib locașul cu costârcul în chipa roșii. Munții cei înalt adăpost cerbilor, stângile scăpare iepurilor, făcut ai luna spre vrem soarele și a cunoscut apusul său. Usa întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușilor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplut s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în iam. Toate către tine așteaptă ca să-l dă orhană la bună vreme, dându-le tulor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și-l face pe unde se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi, plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de rege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia!

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am îngârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit mărturia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, cei de aproape mei departe au stat și se sileau ce căutau sufletul meu și ce căutau celerele mie, grăiau deșertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răspătesc rele pentru bune, mă defăimau că urma în bunătatea, nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Zis am, păzit voi căile mele ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea. Pus am gurii mele pază când a stat păcătosul împotriva mea, amoțit am și m-am smerit și nici de bine n-am grăit și durerea mea s-a înnoit. Înfierbântat-o s-a inima mea, în lăuntrul meu și în cugetul meu se va aprinde foc. Grăit am cu limba mea, fă-mi cunoscut, Doamne, sfârșitul meu și numărul zilelor mele care este ca să știu ce îmi lipsește. Iată, cu palma ai măsurat zilele mele și statul meu ca nimic înaintea Ta. Dar toate sunt deșertăciuni, tot omul ce viază, deși ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură, strânge comori și nu știe cui le adună pe ele. Și acum cine este răbdarea mea? Oare nu Domnul și statul meu de la Tine este? De toate fără de legile mele izbăvește-mă, o cară celui fără de minte nu mă dam. Amucit-am și n-am deschis gura mea, că Tu ești cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale, de tăria mâinii Tale, eu m-am sfârșit cu mustrări pentru fără de lege, ai pedepsit pe om. Și ai subțiat ca pânza de păianjă în sufletul său, dar în deșert se tulbură tot pământeanul, auzi rugăciunea mea, Doamne, și cererea mea ascultă, lacrimile mele să nu le treci. Că străin sunt eu la Tine și străin ca toți părinții mei, lasă-mă ca să mă odihnesc mai înainte de a mă duce și de a nu mai fi. Așteptând, am așteptat pe Domnul și a căutat spre mine și a auzit rugăciunea mea, m-a scos din groapa ticăloșiei și din tina noroiului. Și a pus pe piatră picioarele mele și a îndreptat pașii mei și a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru. Vedea vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul. Fericit este bărbatul la cărui nădejde este numele Domnului și n-a privit la deșertăciuni și la nebunii mincinoase. Multe ai făcut Tu, Doamne, Dumnezeul meu, minunile Tale și nu este cine să se asemene gândurilor Tale. Vestit am și am grăit, înmulțit-o sau peste număr, jertfă și prinos n-ai voit, dar trup mi-ai întocmit. Ardere de tot și jertfă pentru păcat n-ai cerut, atunci am zis, iată, vin. În capul cărții este scris despre mine ca să fac voia Ta, Dumnezeul meu. Am voit și legea Ta în lăuntru inimii mele. Bine am vestit dreptate în adunare mare, iată, buzele mele nu le voi opri, Doamne, Tu ai cunoscut. Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău și mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta și adevărul Tău în adunare mare, iar Tu, Doamne, să nu îndepărtezi îndurările Tale de la mine, mila Ta și adevărul Tău pururea să mă sprijinească. Că m-au împresurat rele cărora nu este număr, ajunsul m-au fără de legile mele și n-am putut să văd. Înmulțitul sau mai mult decât perii capului meu și inima mea m-a părăsit. Binevoiește, Doamne, spre ajutorul meu, ia aminte să fie rușinat și înfruntat deodată cei care caută sufletul meu ca să-l ia pe el. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele și să fie rușinați îndată cei ce îmi zic mie, bine, bine. Să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Doamne, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Domnul se va îngriji de mine, ajutorul meu și apărătorul meu ești Tu, Dumnezeul meu, nu zăbovim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericiți cel ce caută la sărac și la sărman în ziua cea albă, izbăvi pe el Domnul, Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui, Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui, în așternutul bolii lui să-l întărească pe el. Eu am zis, Doamne, miluiește-mă, vindecă sufletul meu că am greșit ție, vrăjmașii mei m-au grăit de rău zicând, când va muri și va peri numele lui. Iar de vedea cineva să mă vadă minciun grăia, inima lui aduna fără de lege și ieșea afară și grăiam. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei, împotriva mea gândeau de mine rele. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea zicând, nu zace oare, nu se va mai scula. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcăiul. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor. Într-o aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine, iar pentru mine, pentru nerăutatea mea, m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta în veac. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac. Amin, amin. În ce chip dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Am setat sufletul meu de Dumnezeul cel tare, cel viu, când voi veni și mă voi arăta pe ție lui Dumnezeu. Făcut mi s-au lacrimele mele pâine ziua și noaptea, când mi se zicea mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? De acestea mi-am adus aminte cu revărsare de inimă când treceam cu mulțime mare spre casa lui Dumnezeu. În glas de bucurie și de laudă și în sunet de sărbătoare, pentru ce ești mâhnit suflete al meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele este Dumnezeul meu, în mine sufletul meu s-a tulburat, pentru aceasta îmi voi aduce aminte de tine din pământul Iordanului și al Ermonului, din muntele cel mic. Adânc pe adânc cheamă în glasul căderilor apelor tale, toate talazurile și valurile tale peste mine au trecut. Ziua va porunci Domnul mila sa, iar noaptea cântare pentru el de la mine. Rugăciune către Dumnezeul vieții mele, spune voi lui Dumnezeu, sprijinitorul meu ești tu, pentru ce m-ai uitat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu, când se spărâmau oasele mele, când mă ocărau vrăjitorii mei? Când îmi ziceau mie în toate zilele, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce ești mâhnit suflete al meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău, acestea m-au povătuit și m-au condus la muntele cel sfânt al Tău și la locașurile Tale. Și voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeu cel ce veselește tinerețele mele, lăudate voi în alăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu, pentru ce ești mâhnit suflete al meu și pentru ce mă tulburi. Nădăjduiește în Dumnezeu că îl voi lăuda pe el, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, Doamne, minuiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, cu urechile noastre m-au auzit, părinții noștri ne-au spus nouă lucrul pe care l-ai făcut în zilele lor, în zilele cele de demult. Mâna Ta, popoare, a nimicit, iar pe părinții ai sădit, bătut ai popoare, iar pe ei ai mulțit, că nu cu sabia lor a moștenit pământul și brațul lor nu i-a izbăvit pe ei. Și dreapta Ta și brațul Tău și luminarea feții Tale, că bine ai voit întru ei, Tu ești însuți împăratul meu și Dumnezeul meu, cel ce poruncește mântuirea lui Iacob. Cu Tine pe vrăjmașii noștri îi vom lovi și cu numele Tău vom nimici pe cei care se scoală asupra noastră, pentru că nu în arcul meu voi nădăjdui și sabia mea nu mă va mântui. Că ne-ai izbăvit pe noi de cei ce ne necăjesc pe noi și pe cei ce ne urăsc pe noi, ei rușinat. Cu Dumnezeu ne vom lăuda toată ziua și numele Tău îl vom lăuda în veac. Iar acum ne-ai lepădat și ne-ai rușinat pe noi și nu vei ieși cu oștirile noastre. Întorsu-ne pe noi înapoi de la dușmanii noștri și cei ce ne urăsc pe noi ne-au jefuit. Dat ne-ai pe noi ca oi de mâncare și într-un neamur ne-ai risipit. Vândut-ai pe poporul Tău fără de preț și nu ne-ai prețuit că nu l-ai vândut. Pusu-ne-ai pe noi ocare vecinilor noștri, batjocorilor și râstelor din prejurul nostru, pusu-ne-ai pe noi pildă între neamul, plătânare de cap între popoare. Toată ziua înfruntarea mea înaintea mea este și rușinea obrazului meu m-a acoperit de către glasul celui ce ocărăște și clevetește, de către fața împrăjmașului și a prigonitorului. Acestea toate au venit peste noi și nu Te-am uitat și n-am călcat legământul Tău și nu s-a dat înapoi inima noastră. Iar pașii noștri nu s-au abătut de la calea Ta, că ne-ai smerit pe noi în loc de durere și ne-a acoperit pe noi umbra morții. De-am fi uitat numele Dumnezeului nostru și de-am fi întins mâinile noastre spre Dumnezeu străin, Oare Dumnezeu n-ar fi cercetat acestea, că El știe ascunzișurile inimii? Că pentru tine suntem uciși toată ziua, socotiți am fost ca niște oi de junghiere, deșteaptă-te pentru ce dormi, Doamne, scoală-te și nu ne lepăda până în sfârșit. Pentru ce întorci fața ta, uiți de sărăcia noastră și de necazul nostru. Că s-a plecat în țărână sufletul nostru, lipitul s-a de pământ, pântecele nostru, scoală-te, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pe noi pentru numele Tău. Cuvânt bun răspuns a inima mea grăi, voi cântarea mea împăratului, limba mea este trestea de scriitor ce scrie iscusit. Împodobit ești cu frumusețea mai mult decât fiii oamenilor, revărsat-o sahar pe buzele tale, pentru aceasta te-a binecuvântat pe tine Dumnezeu în veac. Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice, cu frumusețea ta și cu strălucirea ta, încordează-ți arcul, propășește și împărățește. Pentru adevăr blândețe și dreptate și te va povățui minunată dreapta ta. Săgețile tale ascuțite sunt puternice, în inima dușmanilor împăratului popoare sub tine vor cădea. Scaunul tău, Dumnezeule, rămâne în veacul veacului, toiac de dreptate este toiacul împărăției tale. Iubita e dreptatea și ai urât fără de legea, pentru aceasta te-a uns pe tine, Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu îndelemnul bucuriei mai mult decât te părtașii tăi. Smirna și aloia îmbălsămează veșmintele tale din palate de fildeș, cântări de alăută te veselesc, fiice de împărați într-o cinstea ta. De față au stat împărăteasa de-a dreapta ta îmbrăcată în haina aurită și prea înfrumusețată. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Că a dorit împăratul frumusețea ta, că el este domnul tău și se vor închina lui fiice de tirului cu daruri, speții tale se vor ruga mai mari poporului. Toată slava picei împăratului este înăuntru îmbrăcată cu țesături de aur și prea înfrumusețată. Aduce se vor împăratului fecioare în urma ei, prietenii ei se vor aduce ție. Aduce-se vor într-o veselie și bucurie, aduce-se vor în locașul împăratului, în locul părinților tăi sau născuți ei fiind. Pune-vi pe ei căpetenii peste tot pământul, pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, pentru aceasta popoarele te vor lăuda în veac și în veacul veacului. Dumnezeu este scăparea noastră și puterea, ajutor într-o necazurile care ne împresoară, pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Vedita și s-au tulburat apelelor, cu tremuratul sau munții de tăria lui, apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu. Cel prea înalt a sfințit locașul său, Dumnezeu este în mijlocul cetății, nu se va clătina. O va ajuta Dumnezeu de dimineață, tulburatul sau neamurile, plecatul sau împărățiile, data cel prea înalt glasul lui, cu tremuratul sau pământul. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru Dumnezeu lui Iacob, veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ, pune-va capăt războaielor până la marginile pământului. Arcul va sprăma și va frânge armă, iar pavezele în foc le va arde. Opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălțam-o voi între neamuri, înălțam-o voi pe pământ. Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru Dumnezeu lui Iacob, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia.

straje gurii mele și ușe de îngrădire în prejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de Dumnezeu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii mei. Certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar untul de lemn al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorilor. Auziți-se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brasă de pământ s-a rupt pe pământ, risipitul sau oastelor lângă ea. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit și de sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că deavoră mreaza lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înainte lui voi spune. Când lipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și i-am privit, nu era cine să mă cunoască. Ierit a fugat la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Și gata am către tine, Doamne, zis-am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile Tale cu doar aminte la glasul rugăciunii.

Slavă ceresc celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudând pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Bine și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Vieții noastre în pace și într-o pocăință.

ce ai dat cerurile și te-ai pogorât pentru mântuirea neamului omenesc, caută spre robii tăi și spre moștenirea ta, că ție judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-au plecat capetele și s-au supus grumajii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul și nădăjduind în mila și dorind după mântuirea ta. Pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete, de șarte și de rele aducere aminte.

Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă-ne greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Darul și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Te întărește, Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă

0: ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Slavă ție, Hristos!

Rugăciunile preacuratei sale maici, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, cu rugăciunile Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Marelui Mucenic Dimitrie, Gheorghe Purtătorul de Biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei din Cipru, ale Sfântului Sfințit Mucenic Marcul, Episcopul Apoloniadei, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești,

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești pe toate le împlinești, Mistierul bunătăților și dătătorile viață. Vinoște, să lășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, aproape de scaunul la toțiitorului stând, o Maică, rugăciunea duc pentru noi acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Potrava șarpelui bândie de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăbită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări arenele cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu care-i născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.

sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Fecioară plină de har, care-i născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul le aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă, risipește. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți pe Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că pe tine te avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de strigăciunea cea pieritoare. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cel ce a lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, ceea ce din toată inima ta iubi pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului. Plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiești. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce-i născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor. Nu trece cu vedere inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o prea cuvioasă, Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile prea cuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune, dar tu picurând roua minei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciune prea cuvioasei Parascheva. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu ce o prea cuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi stăpâne a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-sa viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multe lipse a slăbit, căci am uniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmbrânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta avem prea cuvioasă, adevărata doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus la înălțat și viață netrupească viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, duc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat. Cunoscând răutatea necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărătat, și acum, trebuindu-mă ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, prea cuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă prea cuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statorniție de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale.

la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea rugilor Tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine mă va izbuvi de focul ghienei și de întuneric, pe mine cel ce am făcut păcate, vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănocit, întărește-l, ca lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care ți-aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și îl arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârbie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l cel preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților, și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și demonia vrășmașilor care ne-a supresc, păzește pe robii Tăi născătoare de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, cel ce am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de Tine.

lacrimile și ostenele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternici și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări pe dumnezeiasca Parascheva, vrednicie sau cinstim.

Precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să și-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am

0: Iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nechifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom, Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofon, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă.

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfântului Proroc, înainte mergător și botezător Ioan, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Mariului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale. Rugăciunile Sfântului Ierarh Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești și a Sfântului Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Iana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile

ești ai slujbe. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu mâna răbdării din mâna lui ai luat, căruia roagă-te să mântuiască sufletul.

în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să strigăm: O Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridica.